Ой, скліні мігі шер, ухмай ковна ір'я, гбарсана мишушіт, манка жопіт куарам.